zembo chun, tee tuk la tuen shuk pe wang ki lembo longam tan tabne lembo lembo gebo tong, lembo gesi sung, hajik rang ki chungar sin, tee menje ki gebo nam la kudung shuk pe pangso shenba yin, tigum ki se, shati, chati, nyati, sum gongbo tang, porbo yudu tue chimbar yalung ki yala shenbu zhubar chakbe lumbu rule ge ki ngolo be lumbu nyenba geboro gyurwa loma koroche dul se chedi bovone laryang jen changdi gesar gu tene budi kongkel tu cha te tu su do shu dul te sirungu sangja nam chung xing le tang shu su di bangtang xing du mu be lo do ki toma tene chung gebo nam ki kukar yang rinpar zik su chung yapse ten yi ki par tenki ni su cha tene rinpar esho lek, desho lek, tesho lek, kungru lek, trosher lek tang esho lek ten nam la par ki lek tu chi cha tene sanam sinti titul nam shung chen sanun tenam tang sanul po de de nul nam de nombo tang de gelbo de tingzhen de de nam la sala de ge su ta de yenje ki zumu nam lalu pomo pashi yinbe chongbe tse pur ma chung xie tam ju tu chaba yin tene rimbur gebo tari long chen ti zhen nam ti chabung zhen ti ji tok zhen je yu ji chapsi ni zhung dang diw pen sum ji ngone jang zhung ni nguan ji la dang bawe tam ju diw ni kabdun denbe tiwa na zo tang pe ni hanri su ju ki choga tang hanri karna ki mila penu ki lamdu tibar doba tabu lo su shik serba se he tanda tukilirim toma tena nye ngaran su pe du mirab tang kebu chung zu ki kor tam ju shi nye du shu sumba yin pe shek ha chik seno nang